0: zai na mai gu tar yam hai me na se wai di be king ai di be pe re ge pe do i be chang lao
1: jemi gi thoram tabiri makal mathel gi thoram ke adomna akashvani imphal ki kangla channel de ki tabiri haujlan tok chari mar pai ti amadi thadaw gi thoram sing mathang mathang oina